0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia gjuhës Shqipe. Ju transmitojmë programin e 29 majt.
0: Nga aktiviteti papës dhe i Vatikanit.
1: Dhe gjuzë të nderuar, programin e sotëm duam t'ja kushtojmë enciklikës së parë të papës Leoni 14, Magnifica Humanitas, e cila u botua dhe prezentua nga vetë papa të hënën që kaloi me 25 maj. Në këtë letër enciklik, ati shejt Leoni 14, flet për mbrojtjen e njeriut në kohën e inteligjencës artificiale, e sheh inteligjencën artificiale si një mjet që ndikon jetën, formon vendimet dhe ndryshon mënyrën se si po zhvillohet madje edhe luftrat. Leoni 14, përmes enciklikës Magnifica Humanitas, bën thirrje për shlirimin e inteligjencës artificiale nga logjika që shndrojnë në një mjet sundimi, përjashtimi ose edhe vdekjeje, dhe bën thirrje për qlirimin e teknologjive edhe ato digitale në mënyrë që këto teknologji dhe inteligjencë artificiale të mund t'i shërbejnë se mire se përbashket njerëzimit mbar. Papa Leoni 14 të shë inteligjencën artificiale si një fit shpirtrore, antropologjike dhe shoqëroro-politike për parë se tjetë teknologjike. E ne të ndëruar dëgjus në programin e sotëm, duam të përshkojmë për mbajtjen e enciklikës së papës Magnifica Humanitas.
2: Njerëzimi madhështor i krijuar nga Zoti gjendet sot përballë një zgjedhjeje vendimtare, të ngrejë një kull tret Babelit apo të ndërtojë qytetin ku Zoti dhe njerëzimi banojnë së bashku. Fillimi i enciklikës së parë të Papës Leonit 14 Magnifica Humanitas përmbledh arsyet dhe qëllimin e saj themelor. E botuar e hënë 25 maj, ajo nënshkrua nga Papa me 15 maj në 135 vjetorin e shpalljes së enciklikës shoqërore Rerum Novarum të paraarsit të tij Leonit 13. Epikrisht në vijim të kësaj trashëgimie, ati shenjt shkrua një enciklik shoqërore që trajton një nga sfidat kryesore të epokës bashkore, inteligjencën artificiale. E ndarë në 5 kapituj, Magnifica Humanitas, ku humanitas i referohet humanitetit, pra gjithçkaje që shkëlqen shpirtin njerëzor e jo thjesht njerëzimit si grumbull personash, fillon nga një supozim. Teknologji

0: Gjia nuk është një forcë antagoniste kundër njerëzit, as e keqe në vetvete. Megjithatë, ajo nuk është neutrale, sepse merr fytyrën e atyre që e mendojnë, e financojnë, e rregullojnë dhe e përdorin. Që kthej thirrja papës për të ndërtuar duke pasur parasysh të mirën dhe për të mbetur njerëzor, duke ndjekur logjikën e bashkëpërgjegjësisë së guximshme dhe të bashkimit.
1: Kapitulli i parë, një mendim dinamik besnik ndaj Ungjillit, përshkon doktrinën shoqërore të Kishës sipas magjisterit të fundit dhe Koncilit të dytë të Vatikanit, duke i vënë duke e karakterin dinamik. Larg se qeni një manual parimesh e normash për të zbatuar, doktrina shoqërore e Kishës është teologji e bashkimit në histori që udhëheq interpretimin e ngjarjeve në dritën e Ungjillit. Në kapitullin e dytë, Leoni 14 rendit themelet dhe parimet e doktrinës shoqërore të Kishës. Ndër të parat, ai rreshton dinjitetin e njerëzit të krijuar sipas shëmbëlltyrës dhe ngjashmërisë me Zotin, pa prekshmërinë e të drejtave të njerëzit, duke përfshirë të drejtën për jetë që nga fillimi deri në fundin e saj natyror, si edhe njohjen e të drejtave të pakicave, me vëmendje të veçantë ndaj grave, në mënyrë që ato të dëgjohen dhe të vlerësohen vërtet.
0: Sa i përket parimeve të doktrinës shoqërore, Leoni 14 vën dukje 5. I pari është e mira për bashkët, forma shoqërore e dinjitetit që i njeh çdo individi, sidomos në një pikë. Papa është veçanërisht i vendosur. Promovimi i smirës së përbashkët nuk mund të ndahet kurrë nga respektimi i drejtës së popujve për të.
1: Kjo çon në parimin e tretë dhe të katërt, përkatësisht në subsidiaritetin, i cili kërkon kapërcimin e asistencialismit në favor të përgjegjësisë së përbashkët, dhe në solidaritetin, parim e virtyt që bie ndesh me indiferencën.
0: Parimi i pestë i doktrinës shoqërore të Kishës është drejtësia sociale. Në epokën digjitale ajo duhet u garantojë të gjithëve mundësi të barabarta, të mbrojë më të brishtet, të luftojë urrëtin dhe dezinformimin dhe të nënshtrojë përdorimin e teknologjisë kontrollit publik. Leoni 14 e sheh mikpritjen e migrantëve si provë vendimtare në këtë fushë. Mënyra se si shoqëria i trajton ata tregon se ideja e drejtësisë udhëhiqet nga frika apo nga vllazërimi, e që këtej thirrja për të mbrojtur të drejtën për shpresë të atyre që detyrohen të ikin nga vendi i tyre, duke u garantuar rrugë të sigurta dhe ligjore, pritje dinjitoze dhe integrim. Por, nga ana tjetër, ati shejt, kërkon edhe të drejtën për qëndruar në dhe në paqe e siguri, duke u bërë ballë shkaqeve të thella të migrimit. Papa synon që këto pesë parime të vlejnë edhe për Kishën, së cilës si kërkohet të shqyrtojë ndërgjegjen, të dëgjojë viktimat e abuzimit shpirtëror, ekonomik, institucional, seksual, viktimat e pushtetit dhe të ndërgjegjes, pasi kjo është pjesë përbërëse një rrugë e drejtësie e cila përfshin njohjen e dëmit, dëmshpërblimin e drejt dhe parandalimin.
1: Kapitulli i tretë, teknika dhe dominimi, madhështia e njerëzit para premtimeve të inteligjencës artificiale, tekson nevojën për të qenë vigjilent në përdorimin e inteligjencës artificiale, duke ruajtur qartësinë lidhur me përgjegjësinë e çdo faze dhe duke u përqendruar në politikat dhe në kornizat ligjore të përshtatshme, në mbikëqyrjen e pavarur dhe në edukimin e përdorusve. Mbi të gjitha ndihet nevoja për një kod etik që u nënshtrohet kritereve të drejtësisë sociale të përbashkët, sepse nuk na duhet një inteligjencë artificiale më e moralshme, nëse ky moral vendoset vetëm nga disa. Pa anashkaluar ndikimin e teknologjive të reja mbi ambientin, pasi ato kërkojnë sasi të mëdha energjie dhe ujë.
0: Ne duhet ta çarmatosim inteligjencën artificiale, vazhdon Leoni 14, për ta shliruar atë nga logjika e konkurrencës ushtarake, ekonomike dhe dijes, për të thyer ekuivalencën ndërmjet pushtetit teknik dhe së drejtës përqeverisur, për ta shliruar atë nga monopolet dhe për ta parandaluar të dominojë njerëzimin. Hapësirë e madhe i kushtohet kritikës së transhumanizmit dhe posthumanizmit, të cilat e interpretojnë progresin si kapërcim të kufive të njerëzores. Në të vërtetë, kufiri nuk është ndonjë defekt që duhet eliminuar, por një përmasë e personit, pasi pikërisht në brishësi e brenda kufive realizohen marrëdhëniet së bashku me hapjen ndaj Zotit e të tjerëve. Përparimi i teknologjisë duke eliminuar kufit e njerëzores do të thotë të ecësh mbrapsht me zemrën. Madhështor, por i plagosur, njerëzimi nuk duhet as të zëvendësohet dhe as të tejkalohet. Teknologjia mund t'ia lehtësojë vujtjet dhe t'i hap mundësi të reja, por nuk duhet i mohoj ç'është vërtet e vetja. Aftësinë për marrëdhënie dhe për dashuri. Përballë inteligjencës artificiale, alternativa e vërtet nuk është ndërmjet

0: entuziasmit dhe frikës, por ndërmjet dy mënyrave për ta menduar progresin, në shërbim të popullit apo në shërbim të logjikës së pushtetit.
1: Në kapitullin e 4, të mbrojmë njerëzore në gjatë transformimit e vërteta puna liria, enciklika bën thirrje për një ekologji të komunikimit të bazuar në të vërtetën. Papa kërkon transparencë në logjikën e përzgjedhjes së përmbajtjes, mbrojtjen e të dhënave personale, dëshiron një gazetari serioze, të bazuar në argumentim dhe verifikim, si edhe një vetdije të re për përdorimin korrekt dhe kritik të inteligjencës artificiale dhe për integrimin e dijeve. Komunikimi transparent dhe i drejt i kërkohet edhe kishës, sidomos për rastet e padrejtësisë dhe të abuzimit. Qendrore thirrja për një aleancë të ripërtrirë edukative, në mënyrë që dëshira të rinjve për të bërë pyetje të mos shuhet për shkak të makinave të përsosura që e bëjnë mendimin njerëzor të duket i padobishëm. Leoni 14 kërkon të investohet mbi shkollën, si vend ku mësohet të kërkohet dhe të dashurohet e vërteta.
0: Në revolucionin e katërt industrial të përfaqësuar nga tranzicioni digital, Papa thekson më pas rëndësinë e mbrojtjes së dinjitetit punës, duke projektuar sisteme që përqendrohen te njeriu dhe jo vetëm te rendimenti i tij. Teknologjia sigurisht që mund t'i lehtësojë njerëzit nga detyrat e rënda ose të përstritura, por nuk duhet të çojë në papunësi, në emër të uljes së kostos dhe të shtimit të fitimeve. Në këtë drejtim, Ati Shejt bën thirrje edhe për ripërtritjen e sindikatave.
1: Më pas, Papa thekson nevojën për të shkuar përtej prodhimit të brendshëm brut si parametër që mat nivelin e zhvillimit të një vendi, duke u përqendruar në dinjitetin e punës, në mirëqenien për të gjithë, në uljen e pabarazive dhe në mbrojtjen e mjedisit. Financa për hir të financës është në fakt e ndryshme nga financimi për zhvillimin. Duke ndjekur gjurmët e shëmpalit të gjashtë, theksohet ndërvarësia midis paqes dhe zhvillimit, duke bërë thirrje për një bashkëpunim ndërkombëtar që përcakton strategji të përbashkëta, veçanërisht në dobi të vendeve dhe grupeve më të brishta, sepse përparimi kontribuon në paqe vetëm nëse është i përhapur, gjithëpërfshirës dhe i qëndrueshëm. Papa flet edhe për familjen e themeluar mbi bashkimin e qëndrueshëm të një burri me një grua. Është pasuri shoqërore parsore, qeliza themelore dhe e pazëvendësueshme çdo organizimi komunitar, që duhet të mbështetet edhe përmes politikave të punës, të cilat nxisin stabilitetin dhe ritmet njerëzore, duke mbrojtur kështu aftësinë e shoqërisë për të ndërtuar të ardhmen.
0: Sfundi tema e lirisë njerëzore në një epokë në të cilën platforma digjitale janë të menduara për të shfrytzuar kohën e përdoruesve dhe dobësitë e tyre, duhet forcuar liria e brendshme çdo njeriu, duke i bërë ballë njëkohësisht edhe rrezikut të kontrollit shoqëror që rrjedh nga mbledhja masive të dhënave dhe nga përdorimi i sistemeve algoritmike. Profilizimi, parashikimi dhe orientimi sjelljes në fakt është një pushtet i ri që ka rrezik të diskriminojë më të ligjshtit. Papa dënon në veçantë të ashtu quajturën arkitekturë të dukjes që amplifikon vetëm çështje dukshme duke manipuluar opinionet.
1: Inteligjenca artificiale bën të lindin edhe forma të reja të skllavërisë, siç është ajo e trupave të cënuar, të gjymtuar dhe të konsumuar të njerëzve që punojnë për të nxjerrë metalet e ralla të nevojshme për teknologjinë. Prandaj lufta kundër formave të reja të skllavërisë është një tjetër provë vendimtare për shoshitjen etike të transformimit digital. Leoni 14 tekson se kisha rinovon dënimin e saj të vendosur kundër të gjitha formave të skllavërisë, kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe kthimit të personave në mall. Në të njëjtën kohë, Papa kërkon sinqerisht falje për vonesën me të cilën kisha dënoi plagën e skllavërisë në të kaluarën. Enciklika përmend edhe metalet e reja të rralla të pushtetit, domethënë informacionin jetësor, për shembull mbi shëndetin dhe demografinë, të përdorur për të udhëhequr strategjitë ekonomike. Kjo është një fytyrë e re e kolonializmit që transformon jetën personale në informacion të shfrytëzueshëm, duke e bërë ambientin digital një hapësirë grabitqare.
0: Në kapitullin e 5, Kultura e forcës dhe qytetërimi i dashurisë, Leoni 14 e hedh vështrimin nga lufta. Revolucioni digital po e ndryshon gramatikën e konfliktit dhe pa etikën, vendimet për jetën dhe vdekjen e njerëzve do të jenë gjithnjë më jo personale, me përdorimin e forcës konsideruar si një opcion i menjëhershëm dhe i praktikueshëm. Në themel të gjithçkaje është kultura e forcës që e normalizon luftën dhe e rehabiliton atë si mjet politikës ndërkombëtare, duke inkurajuar riarmatimin. Sot Opinioni publik bombardohet me narrativa mediatike polarizuese e mbi të rëndon humbja shqetësuese kujtesës historike që privon nga një vizion afatgjatë. Si pasoj, sot paqja nuk kuptohet më si detyrë për gjithë, por si interval ndërmjet konflikteve. Për këtë arsye, Leoni 14 përsërit se, duke rujtur të drejten për mbrojtjen legjitime në kuptimin më të ngushtë saj, duhet ka përcyer teoria e luftës së drejtë, duke promovuar dialogun, diplomacinë dhe faljen.
1: Papa nuk haron të dënoj zgjerimin e industrisë luftës, garën e armëve bërthamore dhe shfaqjen e protagonistëve të rinj të armatosur përfshirë gjihadistët, të cilët synojnë ta përjetësojnë konfliktin si burim pushteti dhe fitimi. Gjithashtu, ai e ngrej qartë zërin kundër përdorimit të armëve të bazuara në inteligjencën artificiale, sepse nuk ka algoritëm që mund ta bëj luftën moralisht të pranueshme. Nevojiten kufizime rigoroze etike të përbashkëta për gjithë botën, të bazuara në përgjegjësinë personale dhe në mbrojtjen e civilëve, pasi çdo teknologji që lehtëson sulmin pa e parë tjetrin në fytyrë, ul pragun moral të konfliktit.
0: Kultura e forcës ushqehet edhe nga kriza e bashkëpunimit shumë palësh dhe nga shfaqja një multipolarizmi të çrregullt dhe konfliktual. Forca e ligjit po zëvendësohet nga ligji më të fortit. Logjika e pushtetit mbizotron mbi arritjen e paqes dhe institucionet e krijuar për të mbrojtur fatin e përbashkët popujve tani janë dobësuar. Papa shpreson për reforma të thella brenda OKB-s që do të kapërcejnë krizën aktuale të vlerave në favor të së mirës së përbashkët.
1: Të krishterët janë të thirrur të përgjigjen kulturës së forcës duke ndërtuar qytetërimin e dashurisë dhe duke zgjedhur nëse do të nxjesin logjikën e forcës apo do të ruajnë paqen. Papa tregon 5 udhë përgjigjësie: çarmatosja e fjalëve duke thënë të vërtetën, arritja e paqes përmes drejtësisë, përqafimi i perspektivës së viktimave duke mbajtur qëndrim sepse ka konflikte në të cilat nuk është e drejtë të mbetesh neutral, kultivimi i një realizmi të shëndetshëm që kërkon shtigje drejt paqes të përshkueshme me vepra, jo vetëm me fjalë. Së fundi, rifillimi i dialogut, duke kaluar nga kultura e forcës në kulturën e bisedimeve. Themelor është edhe dialogu ndërmjet feve, bartë si një mesazh për paqen, ku çdo që përdor emrin e Zotit për të legjitimuar terrorizmin, dhunën ose luftën, e tradhton fytyrën e tij, paralajmëron Leoni 14.
0: Duke e përfunduar letrën e tij enciklike, Papa i fton besimtarët për qafojnë teknologjitë e reja në dritën e Ungjillit, duke ndjekur një rrugë të matur dhe kërkuese jetës krishterë, që edhe në epokën e inteligjencës artificiale, të gjithë të dëshmojnë bukurinë e një njerëzimi madhështor ku banon Zoti.
2: Në përfundim të programit, duke shlituar kalendarin me 29 maj, Kisha Katolike me të shumë shqiptarësh kujton shën Ursula Ledohavska, rregulltare polake, themeluse e motrave Orsoline të zemrës së Jezusit në agoni. Shejtja Ursula Ledohavska, grua e guximshme, ja kushtoi gjithë jetën Zotit, edukimit dhe shërbimit ndaj më të varfëve. E lindur me 17 prill të vitit 1865 në Losdorf të Austrisë me emrin Julia Maria Ledohovska, ajo u rrit në një familje fisnike polake të mbushur me besim dhe përkushtim fetar. Që në rini, Ursula tregoi shpirt të ndjeshëm dhe dashuri për njerëzit. Pas viteve të shkollimit, familja e saj u vendos pranë Krakovisë dhe aty lindi edhe thirrja e saj në jetën rregulltare. Në moshën 21 vjeçare hyri në kuvendjen e motrave Orsoline në Krakov e më 1899 bëri kurset e përjetshme të jetës rregulltare. Brenda pak vitesh u dallua si mësuese, edukatore dhe organizatore e zonjë. Hapi konvikte për vajzat e reja dhe i afroi ato pranë fesë krishterë përmes shoqatës së bijave të Zojës. Jeta e saj mori kthesë të vështirë kur u dërgua në Shën Peterburg për të kujdesur për studentet polake në mërgim. Në një kohë tensionesh politike dhe përndjekjesh ndaj shtetasve austriak, Ursula u detyrua të vishte rroba civile për të vazhduar misionin e saj pa pengesa. Megjithatë, ajo nuk u trembkur. Me vendosmëri dhe besim vazhdoi të ndihmonte të rinj, të rejat e të gjithë ata që ishin nevojtarë. Në vitin 1920, duke ndjekur një dëshirë të thellë të zemrës së saj, themeloi një kongregat e re rregulltare, Motrat Orsuline të zemrës së Jezusit në agoni. Ndroi jetën në Rom në vitin 1939. u shpall e lume me 29 tor 1983 në Poznan nga Papa John Paul II. Jeta e saj mbetet edhe sot një dëshmi force, besimi dhe dashurie ndaj njerëzit.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Ja përsërinë takimin tonë javortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës në të cilin kisha katolike kremton solemnitetin e Trinis Shejte.

të nderuar dëgjues, më njëher pas solemnitetit të fesës së rshajve, të fesës së shpirtit shejt, sipas kalendarit liturgjik të kishës fillon koha e rregullt apo koha gjatë vitit kishtar, që zgjat deri te dielën e parë të kohës së ardhes, pra deri në fillimin e një viti të ri kishtar. Siç tham, këtë diele kremtojmë solemnitetin e të shitnush me strini, do të thotë kremtojmë Zotin ashtu siç ai është, i vetmi Zoti i vërtetë që ka dashur na deftohet në kohë e në historinë tonë njerëzore. Se Zoti është një, këtë mendja njerëzore pati kuptuar e Zoti që deftuar Abrahamit, e ne besojmë se Zoti është një i vetëm, është një Zoti vetëm i qiellit e tokës. Mirë po, Zoti nuk është vetmitar. Ai ka dashur të na deftohet si dashuri. Zoti është dashuri, e dashuria është marrëdhënie mes personave të gjallë. Atësia, bejësia dhe dashuria e dhuruar dhe e shkëmbyer janë shprehje me të cilat ne belbzojmë duke folur mbi misterin hynor që na përfshin e bën pjesëtar të tij, në të cilin mister edhe e adhurojmë Zotin e vetëm, dashuri, Ati, Biri e Shpirti i Shejt. Zoti është dashuri, e vetëm duke hyrë në këtë dashuri, njeriu gjen të vërtetën e vet dhe lumturinë e vet. Zoti është dashuri. Kjo fjalë përmbledh gjithë zbulesën hynore, e dashuria është gjithnjë mister. Jezusi na zbuloi misterin e Atit. Ai Biri na bëri ta njohim Atin që është në qiell, na e dha Shpirtin Shejt Zot. Dashuri e Atit dhe e Birit. Shpirti i Shejt është vetja e tretë e Trinisë, në lidhje trinitare të një llojit me Atin e Birin. Para ardhjes së Krishtit konceptohej paka shumë si fort si rrezatimi i hyjit, një mënyrë për të bërë të pranishëm Zotin. Me Krishtin kemi deftimin e plotë të Trinisë hyjnore, prekëndej edhe të Shpirtit Shejt Zot, i cili është i dërguar, dëshmon udhëheq drejt së vërtetës së plotë. Teologjia e krishterë e përmbledh të vërtetën mbi Zotin me këtë shprehje: Zoti është një i vetëm në tri vehtje hynore. Hyji nuk është vetmi, por bashkim i përkryer. Prandaj, njeriu, shëmbëltyrë e Zotit, realizohet në dashuri që është dhurimi sinqert i vetvetes. Nëse Zoti është dashuri, Shpirti i Shejt është pikërisht lidhja ndërmjet Atit e Birit, lidhja e dashurisë. Kudo arrin Shpirti i Shejt, arrin dashuria, e ne kemi nevojë për të. Por të duash do thot edhe të jesh gati për të vuajtur, për dhuruar vetveten. Dashuria e vërtetë është kërkuese. Prandaj ka njerëz që refuzojnë krishterimin sepse nuk e pranojnë misterin e dashurisë së kryqit të Krishtit. Kryqi është dashuri që nuk një kufi, që nuk ndalohet përballë shkandullit të vuajtjes së të flijimit të vetvetes. E pikërisht në Eukaristi ne takojmë Zotin që zvishet për ne nga lumturia e tij hynore, që le veten të përullet, të përbuzet, të poshtrohet deri në dhurimin e plot me vdekjen mbi kryq, e kështu i dhurohet secilit njeri e çdo njerit prej nesh. E në dritën e misterit të Pashkëve të Jezu Krishtit, Zot na zbulohet plotësisht qendra e gjithësisë dhe e historisë. Zoti, një i vetëm në tri vetje, dashuri i mëshuar dhe e pamas. Misteri i Trinisë Shejt, të nderuar dëgjues, e ka përcen çdo arsye njerëzore pa e kundërshtuar, e vjen të na kujtoj se Zoti është dashuri, nuk është vetmi, por bashkimi përsosur. Prandaj çdo njeri i shëmbëltyrë Zotit realizohet në këtë dashuri. E ky është edhe kuptimi i solemnitetit të shitnushme strini që kremtojmë këtë dielë. Leximi i parë i kësaj së diele nga libri i Daljes na flet për mëshirën e pakufishme dhe për dëllimin e Zotit ndaj popullit të tij. Hiri që Mojsiu i kërkon Zotit është vetëm prania e tij hynore në mesin e Izraelit. O Zot, nëse kam gjetur hir para syve të tu, po të lutëm, udhto me ne. Në leximin e dytë, marrë nga letra e dytë e shën palit apostull drejtuar korintianëve, apostulli u kërkon korintianëve e neve se frytet e shetrisit e shpëtimit shpirtëror janë merit dhe dhurat e Krishtit. Mestiera shën pali thot se kushti se Zoti i paqes e shoqëron me praninë e tij kishën është ushtrimi i dashurisë dhe i bamirësisë në gëzim. Leximi i dytë pra i kësaj së diele është një thirrje për të jetuar të gjithë në gëzim, në paqe e në dashuri, sipas shembullit dhe imitimit të Trinisë Shejte.
Piesa e ungili tic sai si dielenga scengioni nau fronfiali Gesù si dritton Nicodemit ne te zilen del nepa, da shuria e l'arte ate ci lor, e vlera spirti in pruse e vepre se birit e zotit prečka, pastai boron, missioni shet russi spirtit. Ne ungil pra do de gioim se si zoti e de gion, se si zoti e vestron kerkesen per cen mesin e popit e vet per mes mishrimit e fiales hynore. Prania hynore shkakton dhe nxit drejtësi e gjykim, që nuk është dënim, por shpëtim për atë që beson në të. E tani të nderuar dëgjues, ju ftoj që së bashku të dëgjojmë leximet biblike të solemnitetit të Trinisë shejtë e pastaj komentin.

Lexim prej librit të daljes. Në të kohë, Mojsiu i latoi dy rrasa aguri si të parat, u çua herët në mëngjes e u ngjit në malin Sinaj me dy rrasat në dorë, sikurse i kishte urdhëruar Zoti. Atëherë, Zoti i zbriti në re. Mojsiu u ndal aty, ngjat ti dhe i thirri emrin e Zotit. Zoti kaloi përpara ti e shpalli: Jahve, Zoti, hyj i mëshirshëm e i butë, i durushëm, e shumë i mëshirshëm dhe i vërtet. Mojsiu ra vrik me ftyrë për dhe, adhuroi e tha: O Zot, nëse kam gjetur hir para syve të tu, po të lutem, udhto me ne. Një mend, është një popull zverk ngurt, por ti na i fal fajet tona e mëkatet, e na prano për pronën tënde. Fjala e Zotit.

Lexim prej letrës së dytë të Shëmpalit Apostull drejtuar Korintasve. Më në fund, o vëllezër, gëzohuni, mos pushoni të përmirësoheni, ngushëllohuni dhe jini në përkim njëri me tjetrin, jetoni në paqe, e hyji prej të cilit buron dashuria e paqja, do të jetë me ju. Hiri i Zotit ton Jezu Krishtit, dashuria e hyjitat dhe bashkësia me Shpirtin Shenjt qoftë me ju të gjithë. Fjala e Zotit.

nga ungjilli shejtësi pas gjonit. Në atë kohë, Jezusi tha Nikodemit, vërtet hyi aq fort e deshi botin sa që e dha një të vetmin birin e vet, kështu që se cili që beson në të të mos biret, por ta ketë jetën e pasosur. Në të vërtet, hyi nuk e dërgoj birin që ta dënoj botin, por që bota të shpëtoj në për të. Kush beson në të nuk dënohet, dërsa kush nuk beson, a i është dënuar që tani pse nuk besoj në emrin e një lindurit, birit të hyjit, fjala e Zotit.

0: E tani komentin e leximeve biblike, homelinë e kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Ndoci.
1: Qoftë vetë Jezu Krishti. Vetëm në gjysmën e parë të shekullit të 13, është caktuar përfundimisht nga papa i asaj kohe që kremtja të shëndrush me strini të shtrihe për marë kishën katolike. Deri në atë kohë, ende nuk kremtaj një fest e vetme në gjithë kishën, por vetëm në disa kishët e Europës. E ishte këtë devocion ka që thellë i këtyre besimtarve në disa zonat e Europës që filloi të shtynte edhe papën e hierarkin kishtare që ta miratorin një devocion të tillë dhe t'ja propozonin atë mbar kishës pra. Por kjo nuk do të thotë se adhurimi që ndrosh me strini ka fillu në shekullin 13, pa tjetër që nuk nënkupton këtë, sepse qysh në unëzidhë shumë qartë në aparacitet fytyra hyjë tonë të dashurë si një hyjë i vetëm në tre persona hyjënorë. Shën Pali, si që dëgjuam në leximin e dytë, dëshmon se tashmë ishte bërë shumë shpejt tradit në mes krishterve që të përshëndeteshin mes tyre me emrin e tre personave hyjnorë, duke thënë, hiri i Zotit ton Jezu Krishti, dashuria e hyjit tuaj dhe bashkësia me shpirtin shenjt qoftë me ju të gjithë. E një përshëndetje të tillë tashmë e dëgjojmë shpesh edhe në fillimin e kremtimit eukaristik pranë mesën shenjtë. I gjithë predikimi i kishës dhe i gjithë kremtimi i saj kanë si qëllim të vetin shpallje në hyjit një një e trini, si edhe bashkimin me të. Gabojmë kur mendojmë se misteri më i madh i kishës është misteri i Pashkëve. Kremtimi i vdekjes e ngjalljes së Krishtit patjetër është misteri qendror i vitit liturgjik, por edhe vetë misteri i Pashkëve dhe i gjithë vitit liturgjik, e tham, kanë si qëllim të vetin zbulesën e fytyrës së hyjit tonë si një i vetëm në tre persona hyjnorë dhe kanë si qëllim që të na bashkojnë me këto persona hyjnorë. Ne të krishterët besojmë në një hyjë të vetëm, por jo të vetmuar. Ne duke adhuruar shëndrushmën trini, vazhdojmë të jemi monoteist, pra që adhurojmë një hyjë të vetëm, por ne besojmë në monoteizmin e dashurisë. Le të marrim një shembull. Të imagjinojmë tre qenin të ndezur, e secilin prej tyre të afrojmë me njëri tjetrin. Kur t'i afrojmë krejt, do të shohim se flakët e tyre mund të bashkohen dhe del një flakë vetme. Ato vazhdojnë të jenë tre qenin, por janë bashkuar në një flakë të vetme, kështu edhe personat e qëndrueshme të trini bashkojnë në një dashuri të vetme, por vazhdojnë të ruajnë identitetin e tyre përkatës të secilit prej tyre të jenë një person hyjnor secilin nga ata. Një hyjë të vetëm, një dashuri të vetme, e thotë adhurata, prej fesë dimë dhe mas, se në këtë zot janë po tre vetë, me natyre, me i pushtet, me një të kenën, me i hyni, që ju thonë shenjtja trini, e thotë adhurata e vjetër, unë prej zotit jam i kështen. E përmbledh shumë bukur teologjinë krishterë, misterin e madh e të bukur të qëndrueshme së trini, për cilin ne mund të flasim vetëm duke u nisur nga dashuria, pra që i bashkon. Pikrisht duke u bazuar tek dashuria mund të themi diçka rreth këtij misteri të pamarrim. Themi diçka, sepse për qëndrueshmen trini patjetër që fjalët tona nuk arrin ta shprehin misterin e madh e të pamarrim të Zotit. As kerubent, as serafint, as fronet, as zotrimet, as principatat, as kryengjit, as engjit, që së bashkët me zojnë e bekume, kundrojnë misterin e qëndrueshme së trini, as një prej tyre nuk arrin të kuptojnë në plotësi misterin e madh të qëndrueshme së trini, por ekzojnë atë në përjetësi dhe janë të zhytur në dashurinë për të dhe në dashurinë që ndajnë edhe mes tyre si krijesa. Pra, sikur se e thamë më sipër, vetëm dashuria na lejon të themi diçka rreth qëndrueshme së trini, por kjo diçka e vogël është nxënje që të na çojë drejt shëlbimit të madh dhe të mëshuar. Në leximin e parë, kur hyj i bën Mojsiu dhuratë një zbulese të veçantë vetvetes, është pikërisht vetëm i dashurinë e tij të pamas që flet. Kur thot, Jahve, Zoti, hyj i mëshirshëm e i but, i durueshëm e shumë i mëshirshëm dhe i vërtet. Mojsiu përball një mëshirë e dashurie kaq të pafundme, u ndije i padenjë dhe ra vrik me fytyrë përdhëse teksti. Na adhurojmë të përvojt. Por pikrisht nga që e kuptoi se kishte të bënte me një hyj kaq të dashur, ai gjeti edhe forcën që të lutej për vete e për popull, duke thënë: O Zot, nëse kam gjetur hir para syve të tu, po të lutem ulto me ne. Një mend është një popull zvergëngurt, por ti na i fal fajet tona e mëkatet e na prano për pronën tënde. Nuk ishte ende koha kur njerëzimit Zoti mund t'i shpallej si hyj në tre persona hyjnorë. Ishte tashmë shumë e vështirë që në mes të popujve të mësuar të adhurojnë perëndit të ndryshme, që Zoti të mëson të Izraelin të adhuron të një hytë vetëm e të vërtet, e ndërko të mëson të edhe miqë që të nushme në trini, misterin e malte që të nushme së trini. Ndërka që hytë zbuloj vetëm se është një hytë krejtësisht i dashur, krejtësisht dëshuri, ka që ishte koha. Pastaj me ardhin e përvujt të birit hytë mesin tonë duke bërë njëri, njerëzimit mund të shpallaj edhe se ky hytë dëshuri është edhe hytë trini. E kisha do të kuptonte se hyj është dashuri për Krisht nga që është trini, pra marrëdhënie pa fund me dashurinë mes personave hyjnor. Asaj lutje së Mojsiut që i thoshte Zotit ullëto me ne, hyj është përgjigjur jo vetëm duke e shoqëruar popullin e Izraelit në shtektimin drejt tokës së premtuar, por duke dërguar birin e vet në botë. Prandaj Jezusi sot në Ungjill thot: "Hyja që fort e deshi botën, sa që edha një dvetmin birin e vetë, kështu që se cili që beson në të mos birët, por ta ketë jetën e pasosur." Me forcën e shpirtit shenjt, ati jam shuar po e zbulon të në birin e ti, misterin e pamrejmë që ndosh me strini, për ta mësuar kështu të gjithve shëllbimin, pra bashkimin e lumë me të në parajs. Prandaj është më rëndësi të madhe kjo e kremte, sepse në ndimon të meditojmë edhe një herë me thellësi mi këtë mister të pamërim të që të nëshme strini. Po ta mendojmë, ne të krishterëve, liturgjia dhe për shpirtëri e gjithë një në ndihmojnë që zhytemi në këtë mister në jetën tonë përdiqme. Me afton të mendojmë, faktin se me shenjën e kryqit dhe duke shqiptuar atin, birin e shpirtin shenjë, ne jemi të ftuar të fillojmë jo vetëm kremtime dhe të gjitha sakramentet, por edhe të gjitha lutjet e tjera, dhe gjithashtu jemi të ftuar të fillojmë e të përfundojmë për shembull ditën, të fillojmë një punë, të përfundojmë atë duke bërë shenjën e kryqit, ndonjë ultim, ndonjë nismë të veçantë, sa fuqi ka edhe kundër djallit e kurseve të tija dhe shenja e kryqit e bërë me fe të gjallë duke shqiptuar fjalët në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjt. E prandaj ta falenderojmë hyjin tonë për tërë dashurinë që ka ndaj nesh, dhe t'i lutemi Atij që t'na ndihmojë t'i përgjigjemi edhe ne me shumë dashuri në jetën tonë të përditshme, derisa një ditë të mund të kundrojmë misterin e pamarrën që jetojmë me strini dhe të gëzojmë në plotësi me të në lumturinë e Parajsës. Qoftë lutur Jezu Krishti.

0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin për sot, ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Ja përsërin e takimin ton një avortës e shtunës me fjalen e Zotit të sedjeles. Kësa e radhët, meditojmë se bashku leximet biblike të liturgjisë e fjales hynore të djeles në të cilin kisha katolike kremton solemnitetin e Trinis Shejte.

të nderuar dëgjues, më një herë pas solemnitetit të fesës së rshajve, të fesës së shpirtit shejt, sipas kalendarit liturgjik të kishës fillon koha e rregullt apo koha gjatë vitit kishtar, që zgjat deri te dielën e parë të kohës së ardhes, pra deri në fillimin e një viti të ri kishtar. Si që thamë, këtë djele kremtojmë solemnitetin e të shitnush me strini, do të thotë kremtojmë Zotin ashtu si që ai është, i vetmi Zoti vërtej që ka dashur na deftohet në kohë, e në historinë tonë njërzore. Se Zoti është një, këtë mendja njërzore pati kuptuar e Zoti që deftuar Abrahamit, e ne besojmë se Zoti është një i vetëm, është një Zoti vetëm i qelit e i tokës, mirë po, Zoti nuk është vetmitar. Ai ka dashur të na deftohet si dashuri. Zoti është dashuri, e dashuria është marrëdhënie mes personave të gjallë. Atësia, bejësia dhe dashuria e dhuruar dhe e shkëmbyer janë shprehje me të cilat ne belbzojmë duke folur mbi misterin hynor që na përfshin e bën pjesëtar të tij, në të cilin mister edhe e adhurojmë Zotin e vetëm, dashuri, Ati, Biri e Shpirti i Shenjtë. Zoti është dashuri, e vetëm duke hyrë në këtë dashuri, njeriu gjen të vërtetën e vet dhe lumturinë e vet. Zoti është dashuri. Kjo fjalë përmbledh gjithë zbulesën hynore, e dashuria është gjithnjë mister. Jezusi na zbuloi misterin e Atit. Ai Biri na bëri ta njohim Atin që është në qiell, na e dha Shpirtin Shenjtë Zot. Dashuri e Atit dhe e Birit. Shpirti Shenjtë është vetja e tretë e Trinisë, në lidhje trinitare të një llojit me Atin e Birin. Para ardhjes së Krishtit konceptohej pak a shumë si fort si rrezatimi i hyjit, një mënyrë për të bërë të pranishëm Zotin. Me Krishtin kemi deftimin e plotë të Trinisë hyjnore, prekëndej edhe të Shpirtit Shenjtë Zot, i cili është i dërguar, dëshmon udhëheq drejt së vërtetës së plotë. Teologjia e krishterë e përmbledh të vërtetën mbi Zotin me këtë shprehje: Zoti është një i vetëm në tri vehtje hynore. Hyji nuk është vetmi, por bashkim i përkryer. Prandaj, njeriu, shëmbëltyre Zotit, realizohet në dashuri që është dhurimi sinqert i vetvetes. Nëse Zoti është dashuri, Shpirti i Shenjtë është pikërisht lidhja ndërmjet Atit e Birit, lidhja e dashurisë. Kudo arrin Shpirti i Shenjtë, arrin dashuria, e ne kemi nevojë për të. Por të duash do të thot edhe të jesh gati për të vuajtur, për të dhuruar vetveten. Dashuria e vërtetë është kërkuese. Prandaj ka njerëz që refuzojnë krishterimin sepse nuk e pranojnë misterin e dashurisë së kryqit të Krishtit. Kryqi është dashuri që nuk një kufi, që nuk ndalohet përballë shkandullit të vuajtjes së të flijimit të vetvetes. E pikërisht në Eukaristi ne takojmë Zotin që zvishet për ne nga lumturia e tij hynore, që le veten të për ullet, të për buzët, të poshtrohet deri në dhurimin e plot me vdekjen mbi kryq, e kështu i dhurohet secilit njeri e çdo njerit prej nesh. E në dritën e misterit të Pashkëve të Jezu Krishtit, Zot na zbulohet plotësisht qendra e gjithësisë dhe e historisë. Zoti, një i vetëm në tri vetje, dashuri i mëshuar dhe e pamas. Misteri i Trinisë Shenjtë të nderuar dëgjues e ka përcen çdo arsye njërzore pa e kundërshtuar, e vijënd na kujtoj se Zoti është dashuri, nuk është vetmi, por bashkimi përsosur. Prandaj çdo njeri shëmbëltyre Zotit realizot në këtë dashuri. E ky është edhe kuptimi i solemnitetit e shitnushme strini që kremtojmë këtë diel. Leximi i parë kësaj së diele nga libri i Daljes na flet për mëshirën e pakufishme dhe për dëllimin e Zotit ndaj popullit të tij. Hiri që Mojsiu i kërkon Zotit është vetëm prania e tij hynore në mesin e Izraelit. O Zot, nëse kam gjetur hir para syve të tu, po të lutëm, udhto me ne. Në leximin e dytë marrë nga letra e dytë e Shenjtë Apostull drejtuar Korintianëve, apostulli u kërkon Korintianëve e neve se frytet e shetrisë të shpëtimit shpirtëror janë merit dhe dhurat e Krishtit. Mes tjera Shenjtë Pali thot se kushti pse Zoti i paqes e shoqëron me praninë e tij kishën është ushtrimi i dashurisë dhe i bamirësisë në gëzim. Leximi i dytë pra i kësaj së diele është një thirrje për të jetuar të gjithë në gëzim, në paqe e në dashuri, sipas shembullit dhe imitimit të Trinisë Shenjtë.
Piesa e un gilitic sai si dielenga scengioni na fronfiali Gesù si dritton Nicodemit netezilen del nepa, da shuria e l'arte ate cilor, e vlera shpirtin pruse e vepres e birit e zotit preçka, pastaj boron misioni shetrus i shpirtit. Në un gjil pra do të dëgjojmë se si Zoti e dëgjon, se si Zoti e vështron kërkesën për qenë në mesin e popit e vetë për mes mishërimit e fjales hynore. Prania hynore shkakton dhe nëzit drejtësi e gjykim, që nuk është dënim, por shpëtim për atë që beson në të. E tani të nderuar dëgjues, juftoj që së bashku të dëgjojmë leximet biblike të solemnitetit të Trinis shejtë e pastaj komentin.

Lexim prej librit të daljes. Në të kohë, Mojsiu i latoi dy rrasa aguri si të parat, u qua herët në mëngjes, e u ngjit në malin Sinaj me dy rrasat në dorë, sikur se i kishte urdhëruar Zoti. Atëherë, Zoti i zbriti në re. Mojsiu ndal aty, ngjatë tij, dhe i thirri emrin e Zotit. Zoti kaloi përpara tij e shpalli: Jahve, Zoti, hyj i mëshirshëm e i butë, i durushëm, e shumë i mëshirshëm dhe i vërtet. Mojsiu ra vrik me ftyrë për dhe, adhuroi e tha: O Zot, nëse kam gjetur hir para syve të tu, po të lutem, udhto me ne. Një mend, është një popull zverk ngurt, por ti na i fal fajet tona e mëkatet, e na prano për pronën tënde. Fjala e Zotit.

Lexim prej letrës së dytë të Shëmpalit Apostull drejtuar Korintasve. Më në fund, o vëllezër, gëzohuni, mos pushoni të përmirësoheni, ngushëllohuni dhe jini në përkim njëri me tjetrin, jetoni në paqe, e hyji prej të cilit buron dashuria e paqja, do të jetë me ju. Hiri i Zotit ton Jezu Krishtit, dashuria e hyjitat dhe bashkësia me Shpirtin Shenjt qoftë me ju të gjithë. Fjala e Zotit.

nga ungjilli shejt sipas Gjonit. Në atë kohë, Jezusi tha Nikodemit, vërtet hyj aq fort e deshi botin sa që e dha një të vetmin birin e vet, kështu që se cili që beson në të të mos biret, por ta ketë jetën e pasosur. Në të vërtet, hyj nuk e dërgoj birin që ta dënoj botin, por që bota të shpëtoj në për të. Kush beson në të nuk dënohet, dërsa kush nuk beson, a i është dënuar që tani pse nuk besoj në emrin e një lindurit, birit të hyjit, fjala e Zotit.

0: Tani komentin e leximeve biblike, homelinë e kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Doci.
1: Qoftë vetë Jezu Krishti. Vetëm në gjysmën e parë të shekullit të 13 është caktuar përfundimisht nga Papa i asaj kohe që kremtja e shëndrueshme mes Trinitë të shtrihej për marr kishën katolike. Deri në atë kohë ende nuk kremtoi një festë vetme në gjithë kishën, por vetëm në disa kisha të Evropës. E ishte ky devocion kaq i thellë i këtyre besimtarëve në disa zona të Evropës që filloi të shtynte edhe papën e hierarkinë kishtare që ta miratonin një devocion të tillë dhe t'ia propozonin atë mbar kishës pra. Por kjo nuk do të thotë se adhurimi që ndryshme strini ka fillu në shekullin e 13, pa tjetër që nuk në nënkupton këtë, sepse qysh në unëzidhë shumë qartë në paracitet fytyra hyjë ton të dashurë si një hyjë i vetëm në tre persona hyjënorë. Shën Pali, si që dëgjuam në leximin e dytë, dëshmonë se tashmë ishte bërë shumë shpejt tradit në mes krishterve që të përshëndeteshin mes tyre me emrin e tre personave hyjënorë, duke thënë, hiri i Zotit ton Jezu Krishti, dashuria e hyjit tuaj dhe bashkësia me Shpirtin Shenjt qoftë me ju të gjithë. E një përshëndetje të tillë tashmë e dëgjojmë shpesh edhe në fillimin e kremtimit eukaristik pranë mesën shenjtë. I gjithë predikimi i kishës dhe i gjithë kremtimi i saj kanë si qëllim të vetin shpallje në hyjit njëni e trini, si edhe bashkimin me të. Gabojmë kur mendojmë se misteri më i madh i kishës është misteri i Pashkëve. Kremtimi i vdekjes e ngjalljes së Krishtit patjetër është misteri qendror i vitit liturgjik, por edhe vetë misteri i Pashkëve dhe i gjithë vitit liturgjik, e thamë, kanë si qëllim të vetin zbulesën e fytyrës së hyjit tonë si një i vetëm në tre persona hyjnorë dhe kanë si qëllim që të na bashkojnë me këto persona hyjnorë. Ne të krishterët besojmë në një hyjë të vetëm, por jo të vetmuar. Ne duke adhuruar shëndrueshmën Trini, vazhdojmë të jemi monoteist, pra që adhurojmë një hyjë të vetëm, por ne besojmë në monoteizmin e dashurisë. Le të marrim një shembull. Të imagjinojmë tre qenin të ndezur e secilin prej tyre të afrojmë me njëri tjetrin. Kur t'i afrojmë krejt, do të shohim se flakët e tyre mund të bashkohen dhe del një flakë e vetme. Ato vazhdojnë të jenë tre qenin, por janë bashkuar në një flakë të vetme. Kështu edhe personat e qëndrueshme të Trini bashkohen në një dashuri të vetme, por vazhdojnë të ruajnë identitetin e tyre përkatës të secilit prej tyre të jenë një person hyjnor secilin nga ata. Një hyjë të vetëm, një dashuri të vetme, e thotë adhurata prej fesë dimë dhe masë, se në këtë zotë janë po tre vetë, me natyre, me i pushtet, me një të kenën, me hyni, që ju thonë shenjtja Trini, e thotë adhurata e vjetër, unë prej zotit jam i kështenë. E përmbledh shumë bukur teologjinë e krishterë, misterin e madh e të bukur të qëndrueshme së Trini, për cilin ne mund të flasim vetëm duke u nisur nga dashuria, pra që i bashkon. Pikrisht duke u bazuar tek dashuria mund të themi diçka rreth këtij misteri të pamarrim. Themi diçka, sepse për qëndrueshmën Trini patjetër që fjalët tona nuk arrin ta shprehin misterin e madh e të pamarrim të Zotit. As kerubent, as serafint, as fronet, as zotrimet, as principatat, as kryengjit, as engjit, që së bashkët me zojën e bekume, kundrojnë misterin e qëndrueshmës së Trini, as një prej tyre nuk arrin të kuptojnë në plotësi misterin e madh të qëndrueshmës së Trini, por ekzojnë atë në përjetësi dhe janë të zhytur në dashurinë për të dhe në dashurinë që ndajnë edhe mes tyre si krijesa. Pra, sikur se e thamë më sipër, vetëm dashuria na lejon të themi diçka rreth qëndrueshmës së Trini. Por kjo diçka e vogël është nxënje që të na çojë drejt shëlbimit të madh dhe të mëshuar. Në leximin e parë, kur hyj i bën Mojsiu dhuratë një zbulese të veçantë të vetvetes, është pikërisht vetëm mi dashurinë e tij të pamas që flet. Kur thot, Jahve, Zoti, hyj i mëshirshëm e i but, i durueshëm e shumë i mëshirshëm dhe i vërtet. Mojsiu përball një mëshirë e dashurie kaq të pafundme, u ndije i padenj dhe ra vrik me fytyrë për dhe, thot teksti, na adhurojmë të përvojt. Por pikrisht nga që e kuptoj se kishte të bënte me një hyj kaq të dashur, ai gjeti edhe forcën që të lutej për vete e për popull, duke thënë, o Zot, nëse kam gjetur hir para syve të tu, po të lutem ulto me ne. Një mend është një popull zvergëngurt, por ti na i fal fajet tona e mëkatet e na prano për pronën tënde. Nuk ishte ende koha kur njerëzimit Zoti mund t'i shpallej si hyj në tre persona hyjnorë. Ishte tashmë shumë e vështirë që në mes të popujve të mësuar të adhurojnë perëndit të ndryshme, që Zoti të mësonte Izraelin të adhurojnë të një hyj të vetëm e të vërtetë, e ndërkohë të mësonte edhe miqtë të ndryshme në Trini, misterin e madh të qëndrueshmës së Trini. Ndërka që hyjë zbuloj vetëm se është një hyjë krejtësisht i dashur, krejtësisht dëshuri, ka që ishte koha. Pastaj me ardhin e përvujt të birit hyjë mesin tonë duke bë njëri, njerëzimit mund të shpallaj edhe se ky hyjë dëshuri është edhe hyjë trini. E kisha do të kuptonte se hyjë është dëshuri pikrisht nga që është trini, pra marrëdhënie pa fund me dëshurien mes personave hyjnorë. Asaj lutjes së Mojsiut, që i thoshte Zotit ullëtë me ne, hyjë është përgjigjur jo vetëm duke e shoqëruar popullin e Izraelit në shtektimin drejt tokës e premtuar, por duke dërguar birin e vetë në botë. Prandaj Jezusi sot në Ungjill thot, hyja që fort e deshi botën, sa që edha një dvetmin birin e vetë, kështu që secili që beson në të mos birët, por ta ketë jetën e pasosur. Me forcën e shpirtit shenjtë, ati hamshuar po e zbulonte në birin e ti, mistejnë e pamrejnë që ndosh me strini, për të mësuar kështu të gjithëve shëlbimin, pra bashkimin e lumëtën parajsë. Prandaj është më rëndësi të madhe kjo e kremte, sepse na ndihmon të meditojmë edhe një herë me thellësi mbi këtë mister të pamarrim të çetërshme strini. Po ta mendojmë ne krishterëve liturgjia dhe për shpirtëria, gjithnjë na ndihmojnë që të zhytemi në këtë mister në jetën tonë përditshme. Mjafton të mendojmë faktin se me shenjën e kryqit dhe duke shqiptuar Atin, Birin e Shpirtin Shenjt, ne jemi të ftuar të fillojmë jo vetëm kremtimet dhe të gjitha sakramentet, por edhe të gjitha lutjet e tjera. Dhe gjithashtu jemi të ftuar të fillojmë e të përfundojmë për shembull ditën, të fillojmë një punë, ta përfundojmë atë duke bërë shenjën e kryqit, ndonjë udhtim, ndonjë nismë të veçantë, sa fuqi ka edhe kundër djallit e kurseve të tija dhe shenja e kryqit e bërë me fe të gjallë duke shqiptuar fjalët në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjt. E prandaj ta falenderojmë hyjin ton për tërë dashurinë që ka ndaj nesh. Dhe ti lutemi Atij që të na ndihmojë të përgjigjemi edhe ne me shumë dashuri në jetën tonë përditshme. Derisa një ditë të mund të kundrojmë mistrinë e pamarrën që tonë shpresë trini dhe të gëzojmë në plotësi me të në lumturinë e parajsës. Qoftë lutur Jezu Krishti.

0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin për sot, ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.